chỗ lá tăm ấy, ở là bắc sao bị hiệp má. Yeah, mid power of love. On the Navi, Troy, Team TJ. Mon, yeah, this part of him, right?